Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

Good morning, dear listeners, and welcome to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne, who are on 3ZZZ 92.3 FM on this Sunday, the 10th of May 2026, which also just so happens to be Mother's Day here in Australia. It always happens on the second Sunday of May, and today is that day. How special for our mothers. We wish all our mothers, grandmothers, spiritual mothers, happy Mother's Day. Today's your day. Today's your day to be spoilt rotten. I know we'll certainly be doing that here at home with our mum, Rachel. And I think it's about time that we started speaking a bit of Slovenian on this Slovenian program here on 3ZZZ called the Slovenian Buzz Melbourne. So in my less than stellar Slovenian, because Anna Maria isn't here with me today, she is a mother for the first time. Congratulations, Anna Maria. You know, today being Mother's Day, congratulations to all the first mothers, mothers for the first time. And there are a few of you out there. Tako da, dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, u še eni epizodi odaje Slovenska čebelica Melbourne na tada nedelja 10. maja 2026 na tej radijski postaji 3ZZZ 92.3 FM. Tako da danes, kot ste že slišali u angleščini, je materinski dan tukaj u naši Australiji. Tako da vse najboljše vsem mamam, starim mamam, nonam in duhovnim materam. Današnji dan je vaš dan. Tako da res, uživajte u dobri družbi v družinskom krugu in v krugu vaših prijateljov. Res, si zaslužite saj en dan v letu, da lahko skupaj praznujemo ta poseben praznik za naše mame. In seveda današnja oddaja bo v veliki večini posvečena tem praznikom, materinskem dnevu tukaj v Avstraliji. Včeraj je bilo tako prijetno v slovenskem društvu Jadran v Digerzrestu. Meni je bilo čast, da sem tudi bil tam in da smo igrali v ansamblu The European Collective, Evropski kolektiv. Hvala vsem Jadrančanom. Hvala za tako lepo gostoljubnost. Minulo nedeljo je bilo prav tako prijetno v slovenskem misijonu u Kjuju. Najprej je bila posebna sveta maša ob 10. uri za vse naše mame, ki jo je seveda daroval naš dušni pastir tukaj u Vitoriji, Pater Simon Peter Berlec. In na to je sledil kulturni program, ki so ga pripravili otroci Slončkove šole in seveda s pomočjo vsem učiteljicam. In tako, nekaj o tem bomo tudi predvajali. Najprej pa naj vzamem to priložnost, kot sem že v angleščini, da pozdravim in čestitam še enkrat naši Ana Mariji Butinar, ki je prvič postala mamica. Ja, malo sem čustven tukaj, ko to rečem. Res, je nekaj posebnega. In mala Adelina ima najboljšo mamico. Tako da ta prva pesem je namenjena ne samo naši Ana Mariji, temveč vsem mamam. In pesem se glasi seveda Mama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka.

0: kakšna lepa pesem za vse naše mame, stare mame in duhovne mame. V izvedbi legendarnega ansambla Lojzeta Slaka, kot sem že omenil, na ta materinski dan tukaj v Avstraliji v tem letu 2026. Danes sem jaz, Lenti Lenko, sam v studiu, zato ker moja redna radijska sodelovka je sama prvič postala nova mamica. Naša Ana Marija zagotovo posluša, upam, da poslušaš, Ana Marija, z malo Adelino. In verjetno je mož Adrian čist blizu, da jo skuha kavico in seveda, da pomaga pri vsem, kar je potrebno v tem času, ko prvič postaneš mami ali očka. Imam sam res nepozabne spomine na to. Včasih je bilo malo bolj težko, če nisi bil zadosti zaspan, ampak to hitro mine. Saj to je moja osebna izkušnja. Drugi pa imajo svoje izkušnje. In tako, da ne bom jaz sam tukaj bablal 3 dni, kaj pa če bi se mi sedaj preselili v našo predrago pomladansko Slovenijo, v Ljubljano, odkoder poroča Luka Breger iz uredništva oddaj za Slovence v zamejstvu in po svetu Radija Slovenija, da več izvemo, kaj je novega v naši deželici pod Triglavom na sončni strani Alp.
1: Lepo pozdravljeni, rojakinje in rojaki v Avstraliji. V Sloveniji se nadaljuje sestavljanje nove vlade. V tem tednu se je namreč začel drugi krog iskanja mandatarja, potem ko predsednica Nataša Pirc-Musar, kot se je pred dnevi seznanil tudi državni zbor, v prvem krogu ni podelila mandata, čež da med poslanskimi skupinami ni bilo večinske podpore, za katerega od vodi strank, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ni želela predlagati. Poleg predsednice države lahko zdaj, torej do 18. maja, svojega kandidata za mandatarja za sestavo vlade predlaga še poslanske skupine ali skupina vsaj 10 poslancev. Glede mandatarstva je pričakovati kandidaturo predsednika stranke SDS Janeza Janše. Janša, ki bi lahko bil za premijeja potrjen še ta mesec po parlamentarni potrditvi novele zakona o vladi, ki število ministrstev znižuje na 14, ob ohranitvi položaja ministra za Slovence po svetu brez resorja, si prizadeva za oblikovanje 4. vladne koalicije, ki bi jo vodil. Ob SDS bi bili v njej demokrati, ter stranke NSI, SLS in Fokus. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so ti že uskladili, skupno bi imeli 43 od 90 poslanskih sedežev. Podporo določenim vladnim projektom pa bi ob tem zagotavljala stranka Resnica s 5 poslanci. Vodja te stranke Zoran Stevanović, ki je postal predsednik državnega zbora prav o podpori politične desnice, ustraja, da bo Resnica

po delitvi mest v parlamentarnih nadzornih komisijah omejuje njihovo delovanje. Preizkus novih političnih zavezništev v državnem zboru bo tudi ponedeljkovo glasovanje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog svežnja ukrepov, ki posegajo v približno 10 obstoječih zakonov, so podali poslanci trojice strank na čelu z Novo Slovenijo, Demokrati ter Resnica in med drugim predvideva nižji davek za osnovna živila in del energentov ter ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev. Spremembe podpirajo delodajalci, nasprotujejo pa jim odhajajoča koalicija in sindikati, čež da koristijo samo lastnikom kapitala. Omenjajo tudi možnost posvetovalnega referenduma, če bo zakon sprejet. Fiskalni svet in ekonomisti pa svarijo, da bi ukrepi interventnega zakona poglobili javnofinančni primankljaj. V Sloveniji živi vsak 200. Prebivalec Evropske unije. Na dan Evrope 9. maja pa rojstni dan praznuje približno 6000 Slovenk in Slovencev. Po zadovoljstvu z življenjem in stopni socialne izključenosti je Slovenija druga najboljša med članicami, kažejo podatki, ki jih je objavil statistični urad. V Dobrunjah so odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 ljudi in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Ministrica za pravosodje, ki upravlja tekoče posle, Andreja Kokal, je med prednostmi novega kompleksa poudarila varnejše delo za zaposlene, bolj pregledno upravljanje zavoda, ustrezno obravnavo zapornikov, ob tem pa večjo stabilnost in večjo varnost za vse. V tem tednu se je v Sloveniji začela matura. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo, to je esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. V pripravah na letošnji tematski sklop so obravnavali besedili Ivana Cankarja in Tine Vrščaj na Klancu. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov. Pisni in ustni izpiti se bodo končali do 23. junija, rezultati pa bodo znani in objavljeni 13. julija. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani pa je v začetku tega tedna potekala zaključna prireditev projekta Zlata bralka, Zlati bralec. Gre za projekt, v okviru katerega Društvo bralna značka Slovenije, Zveza prijateljev mladine, ob pomoči sponzorjev že več kot 20 let nagrajuje zlate bralce, torej osnovnošolce, ki so vsa leta šolanja brali za bralno značko za ustrajno branje. Zlati bralci knjižna darila prejmejo ob zaključku šolskega leta, ko končajo osnovno šolanje. To je bilo vse v tokratnem pregledu dogajanja v Sloveniji, ki sem ga pripravil Luka Bregar. Želim vam uspešne in prijetne dni.

0: Ja, drage poslušalke i dragi poslušalci, poslušate oddaja Slovenska Čebelica Melbourne na ta materinski dan, nedelja 10. maja 2026. I ni velikokrat da Zana Mario predvajava kar dve pesmi u izvedbi istega ansambla ali iste skupine, ampak danes je to izjema zato ker sta obe te pesmi v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka tako primerni za ta poseben praznik, materinski dan tukaj v Avstraliji. In to pesem, ki smo jo ravno zdaj poslušali, se glasi Mama, prihajam domov. In že najmanj 40 let stara pesem, tako da je ena najbolj prepoznavna pesem v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka in neverjetno je, da bo že letos minilo 15 let, odkar smo zgubili tega legendarnega slovenskega godca. Pa nadaljujemo z današnjo oddajo in obiščimo sedaj slovenski misijon v Kjuju. Kot sem že omenil, minulo nedeljo so na veliko praznovali materinski dan in to en teden pred samim praznikom. Najprej je pater Simon Peter Berlec daroval posebno sveto mašo za vse naše mame in stare mame. In takole bomo sedaj poslušali njegove zelo lepe besede, ki jih je nam podaril ob začetku bogoslužja, ki še posebej veljajo za naše duhovne matere. Pa prisluhnimo.
1: Vas vse prav lepo pozdravljam, vse, ki ste se zbrali tukaj v cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda, kakor tudi vse tiste, ki sveto mašo spremljate ali jo boste spremljali na družbenem omrežju. Na današnjo peto velikonočno nedeljo in za našo skupnost tudi nedeljo, ko praznujemo materinski dan. Prav je, da se zahvalimo našim mamam ne samo en dan v letu, ampak da smo jim hvaležni. Predvsem zato, da so bile posredovalke življenja. Skupaj s svojim možem ali partnerjem so nas priklicali v življenje. In mama je tista, ki nas je nosila 9 mesecev pod svojim srcem. Kaj vse je bilo v tem času? Veselja, morda tudi trpljenja ali tudi žalosti, ve samo mama. In zato je prav, da smo ji hvaležni. Mnogi od vas, mam, nimate več živih, nekateri jih še imamo in Bogu hvala za to. Lahko pa se tudi z mamo, ki ni več živa, povežemo v duhu in se ji zahvalimo. Morda je danes tudi dan, ko lahko odpustimo vse tisto, kar morda pri mami nismo razumeli, njenih dejanj ali pa morda tudi besed. Kajti se mi zdi, da je res prav, da vsakdo od nas odide z tega sveta v miru, spravljen z ljudmi in tudi spravljen z Bogom. In prosimo za naše žive mame, na jih res po Marini priprošnji Bog blagoslavlja. In ne pozabimo tudi na duhovno materinstvo. O tem večkrat spregovorim. Nekaterim vam je bilo dano, da ste postale fizične mame. Nekaterim ni dano. Bog ve, zakaj in prepustimo te stvari Bogu. In duhovno materinstvo pomeni, da lahko tudi tista žena, ki nima fizičnega otroka, v duhovnem smislu skrbi za nekoga ob sebi. Morda je to lahko otrok kot sorodnik ali pa kdorkoli drug. Če ne drugega, lahko vsaj za kateregakoli otroka moli. In to duhovno materinstvo je rodilo že nič več koliko sadov. In zato zahvala tudi vsem duhovnim materam.
0: Po sveti maši so se zbrali v dvorani pod cerkvijo, kjer je bil bogat kulturni program za naše mame, ki so ga pripravili otroci in učiteljici Slomškove šole. Tako da poslušajmo sedaj del tega praznovanja v dvorani pod cerkvijo, kjer se je zbralo zelo lepo število naših rojakov.
2: Zapeli vam bomo eno pesem in vam malo povedali o naših mamah. Za vas smo tudi pripravili posebno predstavo, ki smo jo pridno vadili zadnjih nekaj tednov. Igro je posebej za nas napisala nadarjena Meja Hazen, nekdanja učenka Slomškove šole. Upamo, da vam bo všeč. Hvala tudi vsem odraslim in staršem, ki so nam pomagali pri pripravi tega programa.
3: Dear mothers, grandmothers and grandmothers, today we celebrate your day. We congratulate you on this special day. The students of Slomškova Škola have prepared for you a short program. We will sing one song for you. We would like everybody to sing with us, and then we will tell you a little bit about our mothers. We've also prepared a play which we have been writing at school, wrote this play especially for us. We hope that you will enjoy what we have prepared for you today. Thank you also to the adults and parents who have helped us with preparing this program.

0: fun. Ali Bolan. My mom works hard for me and helps our family. You help me when I'm hurt or sick.
1: Ti si najboljša mama na svetu. Znaš ostaviti mir ako kreka je na role. You're my favorite mom in the world. You are the best at staying calm when things go wrong.
2: Mama je brina se mama koga pri domak ih na luka. Mom, you're so good, you help me with my homework.
3: Ljubim te, mama. Ti si najboljša, neprijetna na si. I love you, mom. You are the best. You are amazing.
4: Mama, tako dobro igraš klavir. Zelo te imam rad. Mom, you're so good at playing the piano. I love you so much.
5: My mom works very hard because she is an amazing cook.
6: Hvala lepa, smo prišli do konca koncerta. Prosim, povabimo patra Simona na oder.
7: Ker so tukaj tri rože, kot vsako leto, za tri ladies, tako da bo žrebanje zdaj za materinski dan. Preden pa začnemo, lahko pa eno zapojemo. Stare mame rečete, jaz vam pa rajši besedo babica. A ste se dobro počutile? Babice ali none tudi rečejo, kaj ti Francis je postala prvič babica, ne? A imam prav informacijo, Francis, ker sem jo dobil z prve roke. Ana Marija Putina je rodila krasno punčko. In zaploskamo, a ne, da lahko je. Ana Marija gleda in posluša, tako da je v naših mislih. Sem prej rekel, da je tudi Ana Marija Putina postala mama. To je bil prvi materinski dan za njo. Francis pa prvič babica, stara mama in nona, ne? To je pa spet nekaj. Prvič je vedno najlepša. In Ana Marija je z Dolenjskega in ima zelo rada to pesem, ki jo imate tudi vi. Dolenjska.

osobe šole, ki so pripravili program za naše mame, ravnateljice Veronike Robert-Smrdel in učiteljici Julie Kure-Bogovič in seveda otrokom. Thank you.

0: pevka Katrca je zapela pesem Mama, zlata mama. Danes imamo tudi nekaj čestitk. Najprej danes praznuje svoj rojstni dan Emilija Križaj. In tako imam tukaj napisano vse najboljše, mnogo zdravja, sreče in da bi še mnogo let skupaj praznovali. To ti želijo prijatelji iz Slovenskega društva Planica. In to sporočilo sem dobil od gospe Julke Rzetič. Tako da, draga Emilija, vse najboljše tudi iz našega studija in da boš danes lepo praznovala ne samo rojstni dan, ampak materinski dan. Vse najboljše še enkrat. Jutri 11. maja pa praznuje svoj rojstni dan mlada Nataša Rzetič.
1: Nataša, wishing you a very happy birthday for tomorrow. And these wishes are from your dad, Claudio, Uncle Robert, and your beautiful grandma, Juliana, or Julka as we know her. All the very best and have a wonderful day.
0: Vse najboljše, lepe želje in predvsem zdravja želi ata Claudio, stric Robert in nona Julija. Torej, hvala gospa Julka Zetič za te dve posebni čestitki za naše slavljence. Vse najboljše še enkrat, draga Emilija ter draga Nataša. Enake želje pa seveda veljajo za vse naše slavljence, ker zagotovo vas je veliko, ki poslušate in ne vemo za vas, da praznujete kakšen rojstni dan, obletnico ali kaj drugega. Tako da še nam mnoga zdrava leta, veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva. In za vse naše slavljence je namenjena naslednja živahna pesem in lahko vsi zaplešete zraven, še posebej vsi, ki praznujete v teh dneh, v izvedbi skupine Turbo Angels.

0: poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na tada nedelja 10. maja 2026. In kot že dobro veste, danes je materinski dan tukaj v Avstraliji, tako da smo že veliko o tem poročali, enih par pesmi smo že zavrteli oziroma jaz sem jih zavrtel za to priložnost, saj to je samo enkrat na leto, da imamo materinski dan. Tukaj pri nas isto kot imajo materinski dan 25. marca v naši prelepi Sloveniji. In zdaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa eno presenečenje. In verjetno sprašujete, kaj pa bo? Ja, to da imam na telefonski liniji kar dve posebni gosti. Eno lahko slišimo skoraj vsako nedeljo tukaj preko naših radijskih valov, druga pa je mama od te osebe in najprej, če lahko predstavim novo mamico, gospo Ana Mario Butinar, dobro jutro in iskrene čestitke tebi.
1: Ja, dobro jutro, gospod Lenti Lenko in dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, tokrat z druge strani. Najbrž si mislite, ja, ta pa ni dolgo zdržala na porodniškem dopustu. Ne, nisem še uradno nazaj, samo takole malo se pa le bomo oglasili, ker je danes tak poseben dan, tako da ja, hvala Lenti, da si naju povabil, da tudi medve malo spregovoriva takole nadaljavo.
0: Zdaj je klejše vprašanje, Ana Marija, kako se počutiš?
1: Ja, trenutno še kar dobro, ker sem se ravno zbudila iz enega malo bolj krepčilnega počitka, dve urci, takole moramo malo loviti, ko je naš baby boss v mirujočem stanju. Drugač pa kar v redu, počasi okrevamo, ampak predvsem pa psihično blaženo. Občutek je res nebeški, ko gledam tole našo malo štručko in ne morem verjeti, da je bila še nekaj dni nazaj v mojem trebuščku. Zdaj je pa že tukaj med nami in se tako lepo smejčka in že posluša slovensko narodno zabavno glasbo lepo. In zraven lepo spi. Smo ji že predstavili mlade dolence, slake. Tako da dolensko regijo bomo zdaj najprej predstavili, potem pa še vse ostale, ne? Boljše časa.
0: O, to pa še veliko časa. Še veliko časa, Ana Marija. In a je mož Adrian kaj priden?
1: Ja, ga moram pohvaliti, ker tudi vem, da zanj je enostavno takole po noči se zbuja vsake 3-4 ure, ko naša miška rabi previjanje, ko je treba nahraniti in tudi on pridno ustaja, kako podira kupčke in tako. Ja, to mu gre posebej dobro, to ga moram pohvaliti, da ima dobro tehniko.
0: A to pa fajn.
1: Jo.
0: Jaz tudi zdaj obujem spominje, ko ti pripoveduješ, kaj trenutno doživljaš kot nova mamica. In zdaj danes je tvoj prvi materinski dan.
1: Ja, Lenti, ker smo se hecala, ne, da se to zna zgoditi, da bom že mamica pred tem praznikom. In ja, tako je tudi naša miška prišla zelo hitro na svet in ja, imam že tale naziv. Uraden in ja, občutek je super, res. Res hvaležna sem za to vlogo. Odgovornost je sicer največja do zdaj na svetu, najbolj zahteven poklic je biti mama. Tu zdaj že vidim po enem tednu, ja. Da ni to enostaven špas, ampak ja, je pa zelo rewarding, kakšna je slovenska beseda. Zelo nagrajujoč, res občutek je ja, fantastičen.
0: Lepo. In stara mama, zdaj najprej ponovno dobrodošlico tukaj pod Južnim križem. Sajsta z možem Milanom bila tukaj tudi v našem studiu lani in zdaj ponovno tukaj. Se te bom kar tikal, draga Irena, kot stara mama. In kaj bo tvoj naziv zdaj? In kaj je že tvoj naziv? Saj si že dvakrat stara mama.
1: Ja, najprej lepo pozdravljen tukaj tudi z moje strani in seveda se strani novopečenega detka oziroma postala sva tretjič stara starša.
0: Čestitke.
1: Hvala lepa. Pred enim letom, ko smo bili tukaj, še nismo slutili, da nas čaka čez eno leto že tak lep dogodek, tako lepo druženje. Danes smo prvič zagledala, ko sva prišla iz letališča, prvič zagledala to štručko, kot jo imenuje Ana Marija.
0: Miško?
2: Ja. Imamo več nazivov, zakladek, miška, kaj imamo še?
1: Ima pa seveda zelo lepo ime, Adelina. Ne?
0: Zelo lepo ime.
1: Tudi prijetno presenetilo, kako sta mlada starša izbrala lepo ime, tako internacionalno. Mislim, da jo bodo lahko povsod poklicali na pravi način. Ja, mi dva sva očarana, obvestila sva vse prijatelje, vse znance, koga sva se spomnila, da sva ponovno postala stara starša oziroma dedek in babica in to so res čudoviti občutki, ki se jih kar ne da s besedami opisati. Ne? To je res ena taka najbolj nesebična ljubezen, kar jo je na svetu. No?
0: Čestitke tudi iz naše strani. Koliko časa boste tukaj?
1: Ja, najlepše hvala za čestitke. Ostala bova 4 tedne in prišla sva izključno s tem namenom, da se tukaj družimo, da se naužijemo bližine te vnukinje, da podpremo mlada starša v tej njihovi vlogi. Se skušamo čim prej uskladiti, da bi bila res malo tudi za korist in enostavno bomo skupaj uživali cel mesec.
0: In tudi malo nazdravili, a ne?
1: Šampanjec je pripravljen, lahko, kdor bi želel, je povabljen.
2: Ja, v prvem mesecu še bolj tako, ne?
1: Ja, mi si to želimo, se pravim, da praznovati tak lep dogodek, najlepši dogodek v življenju, ko se rodi novo življenje, res je potrebno se zahvaliti in raznovati, tako kot sem rekla, ne, z občutki pripadnosti in medsebojne povezanosti.
0: Kakšen šampanc pa je ta, ko smo še slišali poskočno melodijo, mi se imamo radi, smo se nekaj pogovarjali o tem posebnem šampancu?
1: Z imenom Stela, narejena delno tudi iz tako imenovane avtoktone pišečke Marelice in na ta šampanj smo zelo ponosni, ker smo ga uporabljali tudi za poroki najinih čera in tudi ostale take zaznamujoče dogodke. Tako da danes je ta Stela prišla z nama v Avstralijo.
0: Tako, Stela je tudi tukaj, da bomo nazdravili za Adelino.
1: Ja, zelo, zelo lepo povabljeni in z velikim veseljem popraznujemo z vsakim, ki si to iskreno želi in čuti z nami.
0: In res smo zelo veseli, da smo se lahko slišali danes zjutraj. Ana Marija, tebi pa še enkrat, seveda, velja tudi za moža Adriana, iskrene čestitke. Smo že večkrat čestitali danes zjutraj in ker to je res za nas in za naše poslušalce tako nekaj posebnega, da sta postala nova starša.
3: Ja, najlepša hvala Lenti, najlepša hvala tudi vsej naši slovenski skupnosti, čutivo to podporo in to veselje, ki si ga delimo vsi skupaj. Tako da jaz se zahvaljujem ja, za vsa sporočila, klice, rože, čestitke, tako da ja, je res občutek tak podprtosti in povezanosti tukaj med nami Slovenci v Melbourneu, tudi ob takih lepih trenutkih.
0: Ana Marija, za konec, če lahko vprašam, če imate vi dve kakšno posebno glasbeno željo?
3: Balada za Adelino, Richard Kleiderman.
0: Lahko?
3: Balad Pour Adeline, mislim, da jo je napisal leta 1977.
0: Poznam.
3: Ob rojstvu svoje prve ščerke Adeline, po francoski izgovorjavi. Ja, se je zelo znana melodija. Ne vem, ta mi je prva prišla na pamet. Pa se nisem v resnici spomnila na to pesem, dokler se ni rodila, če povem po pravici.
0: Ja, bom z veseljem to pesem zavrtel. Dobro.
3: Dobro.
0: Okay.
3: Hvala, Lenti.
0: Draga Ana Marija in draga mama Irena, naj vzamem to priložnost, da se lepo zahvalim vama za ta prijeten klepet in za to presenečenje, da smo se lahko slišali danes zjutraj preko naših radijskih valov tukaj na Tritonize.
3: Ja, Lenti, hvala tebi z veseljem. Ostajamo povezani tudi takole prek telefonskih linij, pa tudi mi dve čestitava vsem mamam, duhovnim in fizičnim in biološkim in posvojiteljskim, vsem, ki danes praznujete en lep, prijeten, z ljubeznijo obdan dan.
0: In naj ima mama Irena zadnjo besedo.
4: Ja, mogoče bi jaz k tej čestitki Ana Marijini dodala še vse tiste mame, ki niso postale nikoli biološke mame, pa so v življenju odigrale veliko vlogo ljubečih tet, botric in podobno, ker imam sama tako izkušnjo, da sem imela teto, ki ni bila biološka mama, pa je delila ljubezen naokoli z veliko mero, no. Tako da hvala tudi vsem ostalim, ki podpirajo družine.
0: Lep pozdrav in lep dan še naprej in hvala, da smo lahko več slišali, kaj se dogaja v Butinerjovi družini, še posebej sedaj, ko imate ta novi naraščaj, mlado Adelino. Čestitke še enkrat in lepo nedeljo še naprej. In uživajte ob dobri družbi.
4: Hvala lepa.